Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

عزمة پشت مقطق دایوید و جوزف انتیناتیه من اطرت کانادا به مرقات و خمشین تونتیه و بخیلت علا مولیتون خادانه بسیم تا گودن اطلاع شبه تا گو اطرت دیوخن دیتره استرالیه

هیز مرتها زمرا آگر دور مکن منی قطعان شمانو مخبه و مشموطن قل سیدنی قرب دانه به تاعم آخم شمشان جیمز توما من مقدود امرت مرزای دوانه آگر دور

هرده زه زمرت بد مقنون قمای کلو قا کریس و قمارینا و قماره لو قا کلو خان شما خبه همونه مخبوتن رمسن شینو من کم از انقبیتا زمرت خارت مقرون قلو خان زمارا مدر رمسن شینو قلو خان شما مخبه بسپایی زمان تخارتم دی قرم هنه را رمسن شینو و هل ارپاشی بتایی بیمار قلو خم پوشم شینو

البته مزیم الان باست خورده دیشان سرد ادیم ای خوا خورده قاز سیدنی من ساعت اشتو هل شو و خرطه من شو تمنی خورده قالت اور آشور بتهای من نخن قمت خد خاصات هل تمنی برمشا قدم مدر اتلان خورده خین من ساعت خمسه هل شو خورده قالت مردنا آتورایا من خمسه هل شو قدم عصرته خوش خوشی با خورده قالت نهادرا و مخبان خن شماش جمس شماشا ديفيد كيوارجيس من ساعة شوا وهلا اتشاب رمشا اهي وخا خورزا خينا خورزت قاسدي شما خبب شاقنو خمشينا هل ارباشي بدهاي بمارقا لخم باي

0: مشمویتون از پسخالت اور آشور شما مغبش لما لخون مشمویتون رو پسخالت اور آشور که پرس قطو خون کدیومت آر پوشی با من رادیو 2GLF FM نسال شوا هل سات منی برامشا من گمدیت در لیورپول سیدنی استرالیا اودیو خچه بغزایتون خورزم تاو پریشا میغورت جانت لوی لخم ماند لیلی و میخورتا کارولین ده خچه درنگی ده اینا بتاتیا و تا وقت من نوخون ادلیل انا گیو عبدیشو
1: سلام علیکم انا رامسون بدل قدینا قد گشوقنا آلان آل فیسبوک زه سلام علیکم
0: و اتلان های رانم یقرا والتر قدیل آی تی انجینیر والتر جان سلام علیکم
1: خب دخید گیو انا بخشان آخه چه دلائل قدیم
0: شکل نوال
1: دیوز دلائل انا بشکل نه قدن قدر یه گشوق نبیان انا اودیو منشولا جلد پرقلی قدماتم و الدان لخا بغزایتون ستودیو خطلا لخا ایلا ستایر دیاد کامرا قد متخ کت پر سوپا قد همزوم لکامرا شخلو پلا خچا ایلا بوش تفاوتن دی قد اتفالا یده ستودیو خیتا اینا اتلی هیوی قد امسخ پلخخ بیو و همش از قدیان های رانی وقت نخون ز گشقیتون بیان و خخور زباسی ما وقت متقاط و خون خب می کشو راخن دوزوی تا تنین این شبتا ایل خشبتا قد رابا اتلن برنامه هم شتابوت اتل برنامه هم ناشخین زتلن برنامه این خوشی با ایل جنرال میتین قطن مخلطه من سات تطلا هل سات تخمشه جنرال میتینگ ایلا گو آرد شو تاپو تا گانو قد ایلا گو هوزلی درایف 1677 دو هوزلی درایف هوزلی پاک قبل اخلو خمشینا من سات تریل دو گیبا اینا میتینگ شاریانی من سات تطلا هل سات تخمشه خورتا خورزم شارینی قا خوشی با ان خوشی با اختن پمز مخن باسد فانانشل ریپورت انا چانجز قد ویل قطن همز مخن باست اکوزیشن مود ستایجز قدتلن خچه بوزاد همز مینا باسو مود کتاب تیلقاتی مود قبمیات بداتینی همز مخن باست درافت کانستیتوشن قدتیتل بیدن مغزن قطوخون باست ایز همزم تا اتلن و من دی بوش اننقایا ایل قد یومد خوشی با انام سیتون پردیتون اکوزیشن قد عدیه تیتل وراقه بیدن ایل را با انقیتا قد کل هدام آوی تاما اتلیس شمینی شارتت شارتت و پرکتت آردیان بخشان دولا بدا کتابا قد ان خبوس لکتی وانا قد بد پشقین قطو خون ایتا عتیتون قد امسخ هم زمین ادی خچت بوز هم زمین باسو اکتاب تیل قاتی یومت رویتا بارکا و ترا نه خزیلی ایوا یومت روشی با ایتا اکتاب مرل قد ادیا ترانسپورت فور نیو ساوث ویلز شکلتلا مجرتانینا اوور دی Fraser Group قدیبا دیولپا قبطا من Fraser اتفالا یول تشکلتا آنی قد من سیت داور یولون شکلون اخنا قد ورانگی شو تاپوتا هم زمتا کلیلا هم منن و هم من Fraser ادیا پشت وگی هاوا هیچ ناشاله و بدا موقع مویلا ادیا اکوزیشن مطیطلا او ترانسپورت فور نیو ساوث ویلز شدرنا کتابا و اکوزیشن ادیا شوریتلا acquisition itla steyer khdana itla three stages stage 1 ila qat qishtayer khtawakh negashiyat wada stage 2 ila mutanini pen which is proposed acquisition notice ayn ila itji hal ammo sri yumane yana itla yer khal arba yer khdana ana qat mutilan ul itji yumane yana itla yer khi bar و چایرخه مطیلان قا و چایرخه خایرخه گدو خایرخه موک قاری نیک قاری لگزید ایه ویلا ستایج 3 ادیا این آوخ مطیا الخا دوکتا یا لاوخ مطیا الخا دوکتا دولت بشقلال منیدن قسمت قد بیایونو So Ethan Robert Mindiana got Gedi Hemzmachen, Movie Devach, Mulechwida, Echtan Tanenochen Kaiser Dian Chelentela, Solicitor Zitlan, Planner Zitlan, Ina Anangetla got Yotachen, Ike Bruchla Shotaputa, and Atitun Kashamitun Mubdodachen. Hamdichin is a bind Tanenochen Katitlan, Adia Draft. Constitution. Lehem ze machen baso achi bit marzina, chunket advice ket titla mini ket eyegeri oyani extraordinary meeting achi bit constitution gano, edana Philip Davilun ha copy min da constitution, qarila, tazak khair ka etra khorta birachen, vot dia wachen shukhlapen biana gavo, lena bia gavo hedame, tazak qama bidopusla. Ina roba, أنا قايا إلى قد إن هدامن أنا قيت مخلطة أتيتنا أخوشيبا وهمز ماخن باس دامندي قدنا قد ليم سياتيني مبتاوى أنا هره مش بتاوينا تاما قد جواب تلوخن بخار تلوخن قد أمسن جوابن ولا جوابن جواب مني بتاتيني بخار منوخن قد أنا أمسن جوابنون بدو خيلا قد تلي إنا تانا نوخن برداشولا نكماشنا أنا مبيلوين Robert Ballard even Mika al Ike Mutti Wach Mendimduya and the Tanen Ochun Short Haputa Dian Kli Anna Ktiva Lacha Elpo Uchomo Itchishova Zvinalan Elpo Uchomo Itchishova Zvinalan Isri Uchoshin Mkamadia Gumitrit Isri Uchoshin Adia Mutti Hocha Dukteret Shuklapa Weile Dukteret Ivach Chiavonde Benaina, Factory Benaina, Betfati Gervusna, Yale Dian and Surevina, Gurach and Duchvir, Savadia, Shuklapa Heptavini. Sheet Bitaya, Doyani Tlaishin. So, Geri Techmenachen, Enakat Hadama, Dia Moshmunol and Lenatia, Yushotaputa, Temun, Abetet Ganochun Ile, Hemishes Eva, and Eten Kitre, Amsoch Patrachlun, Kapodachla. It lihivi qed akhoshi ba ashukhlap ze qed btatini ile khaspa shukhlap qatan adia bkhshanatun walter mkhlatan geshugutun ukhcha qurba muyot qurba lela ana shikli gani bghzayun al de monata khamti magzin nokhun ana aha choya walter ya khazakh ايه خزيمو لأي pink section قد على الدا وراغ قد بغزايوتون ايه لقد ماينا الله يجيب خزينا خشلا خنا لنهم زما ديلا ايه pink section لقد دولت بيالا شقلالا منا ادي ايه مغزنا قاتوخون ايه pink section إلى انقدن قد وينا جو ارد شوتا بوتا جو هول شوتا بوتا خار روب piashla min holqat le peshani yani ana kul talkhib tazini ita hala itlan rob negotiation itan rob information qat da nashbiana yatini baso jamsi baqrini mini ina bakhshawan ashita ila ashi tatkhara ta qat dakhin new year's party gudahol so khar min di khat ze bantan ro new year party ze doyani doya sold out سیتا هم زملا میدال قدمه ادیا مود پس لبخ لبخ لال قامه حالا لیت هنخ مای زمار لتیکید که مینا ای حالا پشت لخقت یو اینا ترمو خمشی گنه تب داوینی یو مین هول داویلن خورتا آشور گاردن روم قدت لن ایز تب داویلن خمشی گنه تی ادیا مود پس لب دو دخلا یو مین هول دو یعنی خرامشا سافت درینک و مزه گو آشور گارن روم دو یعنی اخچیق مزه قد ناشی قد بداینا دو یعنی سال دارن زمار قد داتینی میقرگی وزب داوی دیجا یه لی خامن ابتانینا دو یعنی سال دارد این قد میرن قد پرسوب قد بایتون آتیتون خدینا قد شریکینی گدا پارتی قطن از اتلیهیوی قد قکلوخم خزاخن گدا پارتی خب گیو انا بخشن را به
0: همزم بیرم لا لا لت حالا شوریا
1: لا لا شوریا انا را به اتلینا بخشن خزمرت متی
0: خزمرت متی خو خارت مدرب دراغ ال خورزن

0: that's yours. خب شما نموقع به قبول خبشین قرامی قرطا کارولین تامس کاراش لما لخ تخیبه یومه خیچه پس لخ دلنگ موویلا
1: مخلطو دیو لیتیم با لما لخون شما نموقع به شنتی لخون الخا ساما من خورزه دیان تلیهی وی قدوی لخون لخا یومه شپیرا و سودانه مخ شبت دورا مران قد بت هم زمخ بازت خکمه آداتو یا خکمه شولان قطعی وقت وعده اینه لخ بدا یا قمودی شبت ورا هم زملان بازت قد ایدان تاز گید قم تقخه پارسو پا بغزایی قمودی ایده ایده یا و خوب شاشخ ایده تخو خینه او دیو بایخ باز خم من دیخینه هم زمخ گیو مرو خشم دا برنامه مودی متخوالا
2: پغرلا قدیمان خا توز یا ان توز ورده یا بیتا یا خاره خا خلانه یا حتی دان مرایخ نخیرن من دیوه دوله تحریک وه دوله و پغرا قد پالات ده توز اشولا وه دوله یعنی بیت پت لقد و توز پالات من نخیره اینه قمودی که جوابت تپتا قدونه شمارخ یعنی بطلابخ سلامتویتا جالبی لقد یاتاخ کل یوروپنایه و امریکای عربایه کل امدیکتانیله اینه چینای و جاپانایه لی همینی بیدم دی امدی لی تانیله اینی که خشوی قد انخانش بطپاتله یا انخانش دوله بارخاص و همزومه اها شولای وار یعنی بیش نقمدی که و دی وله و اتن تخمنیت پریش بازی دیو هر حدد مرن جاپانای که تانی خانش بس دول بارو همزومه ایرانای که تانی ایمن خانش کتاب تانی هاز سبر تیله ان بای خشولا او دیله کسبری ان تره دانت بتلون تانی لگو کهیلا ماسا خشولا او دخله خا فرقه خیتا خا قبیله ایلا سواهیلی اینه من دینا افریکن اینا اینی که همه نی قد ایمن خانشا بتپاتله قد خامت خا کریا روخ دو ناشا من پاق رو پلاتله و ممکن ایلا قد روخ بیشه آورگاوه و ادان مارنا یعنی بلسیو یعنی دونا خا پسلا من دو ناشا یعنی محافظت وعدنا خاطخ من تخی تدا اتن قد که خشوی قد ایمان ناشه بتپاتله گو خا رپاپا لبه بکلایله و اداند مارنا بلسیو لبه مدرشاروی لمخایه حال بد بدای قدنم دیانه دوزلن اینا خامندن تانیاته قد ایله اهله قد ایمان خاناشه مرایله سو ادان بدای قد مار رابطه رابطه ناشه کمیتی و من ماره و تپتا ای و خان نشان قد شارتت خمار را بس ادان مر و یعنی رخمه یا God bless you امن دید شار مثلا قدو نشا حفاظت وده و اینا خم دیخین اتن قد مرنا من قرنت اشتا پاپ گریگوری قامایا مرا ادانا اتفر را با مر هره ماره پندمیک قد اتفالا کرونا کووید رابا نشه مثلون تو کنه پریشه پریشه ادانا تا اون رابا نشه مثلون بل اسری خمشه هل خمشی میلیون نشه بیدن مارا مثلون و ادانا آون مره قد بلکت ادانت خانشه بتپاتله قد یعنی بداینه قد دول شورای دو مارا خسلو تا کریتا او دیوه و اهه وقت تانی و God bless you بیده ارخه قدو پارسوپا طلبی و برکاته هل بد ادو يوما بداي خط ان تخمنيات ايوا خاك ما من اخو ما خرافات ايوا و ادو يوما ربا نشال دن من ديانه لنا همونه انا بقارا اهله يعني لازم يلقت اخنان ايمان خاناشا بتباتله تانخ اصلاً bless you دو زويتا ليلة لازم هر هاتا قد مران تبتا إلا خا خا وكونشت يعني تابيت باغريلا قم مرة دا ليدو قالا إنا ليلة مانا يقد اخنا ليما سختان اخلا يعني خام دي شخصي لا رابا ناشا ام خبرا مارو نسبة باي مغزي قد توجه تلون الدو ناشا يا بود خوب با يعني خاد مثلا این قارا دو نمتوية بس مو انتانخ یعنی رحمه یعنی God bless you مغزوی لقد بلکت نشاند خوب دی یعنی لقد دوبار ناشا بلکت ماسخه در صورت من ده شق لخ لازم لیل سبرخ که خاناشا تاپت قطانخ علا بارخلوخ یعنی God bless you ماسخه همشم سلوتا سالاخ بلبخ برکات قطه
0: این اخزی انا قد صبر که مییینی انا او پرسوپ و قد نفسی بکلایلا خچرچرتا که چرچرینا لن باش را گنی خامنا خمشه اگر نبود مزدینا قد نشه صبر مییلا
3: اتن
0: حکمه
3: اتن حکمه دان بیا تبتی که خامیلا که خامیلا ایا را بخر بلا لفو دون آشنا پردد نتو خون پردیتون خینا پا غرز ریز لقد تاپت ان بتپاتتون شوقون لعزه ای کت بیار لعزه لک ملش جار بیتون مکلیتون ل
2: خب آه و او ساما قد آنه موریز ساما قدیو هل ده شب تخیتا و خا خورزخینا علا ها بارخ لخون و God bless you
0: God bless you
3: گیو
0: بس بار خالو

0: Shemana Mugibbe, Mashmuitun al Barakal Dur Ashur, Ech Bedeutun Ech Nana Studio Shuklipalan, Min Kmashin Gide Studio Chitachva, Adiatilan Lacha, Itla Camera, Akat Hem Zumavach, Camera Shechlupla, Aldo Porsupa Katem Zumla. تازه جارو باخ پای خزاخ نخنخو مو بخشاوتون خچه بغزایتون نخدم برخاتو خلاق تومنان بلیاپخ بدا سیستم پخلیتون لان لخ قد گنن مغزویو متخری نخون قد اها ایلا رادیو پروگرام قد وادو خلاف للا پودکاس قد بتیاو خود رخ من قم دانا گری خد لاجو جاخن اها ایلا خا رادیو قد بتای خلاق ها دورو وخ بدو ارخه بدو باشارتت گنن او tools قد اتلن اقت ویدونا usually کودینی radio station لخا کودانی podcast قگانه کتفینی بساعت record کودیلا اختنی و خو پرسو پا قامت قد ودخ لایف من دا station ندیا انی گانه زبیانه یادینی دخی برخش لقامه قطن دوخ بلیا پا خلاله هده چاتون اینا للا چاتون چونیت انا لفادم خرشقی نواده اینا اتلی هیوی قد بدمقبیتون لن
1: بلکت کامنت
0: بلکت مدیتون لن این بوش مقوبتون و مدل خیت قد ودخ و گیده استودیو خیت بوش راحتی و یا اها بوش راحتی لقطن
1: واو قدیان آهن بشراتی لسبب هیچ من دی لگر
0: مگر لگر او داخل میگه
1: ایده ارخ خیتا خدنا جانتلا لپتاپ ایلا تری جانیاتنا قد اقلات دن کمرای نا تری باکسنا کمرای وایره گه و خباکسی لقد قال و کل گرگ انا کنک دوی و کل گرگ ادجاست دوی این لخا کل من دی حاضر یال او دی هیچ من دی لخ مویا میگه نا گیان ان مویا
0: این من دی آنز قطعت ان هون زمنق بسا گیان ان دوی خو وقت رادیو قد او من دی از لالقام اقا راها توی تت شو تپوتا اقا شمانان او قد پرسوپ قد پروز نقطن آل فیسبوک ادیا خمدی بیاخ و همزمخ و انا آتن بسد ای آی artificial intelligence ادیا انا خچه بالت ایون بیا لرابا اینا بالت ایون بیا ادس خکرم دیانه بیان آتن شارو تا تانیتن ای آی مولا قدن پرسو پا قد لینا بدا مویلا زادخ منو لازادخ منو موتخ مونه
1: خینا artificial intelligence لیل خمدی خاطا هر قد بی فارسد مرن هوش مصنوعی دی بی سورت با اختار جمع خلا intelligence ویلا مغ دیتا مغ اغل داروتا لما دایا متخابرا قربه لال intelligence ina intelligence hada qad khamna mukhu mabluqo la yani intelligent khanash zirang maruna intelligent artificial way la khamde qad bar nash zur
0: adakh minu la azadakh minu mutakhmana
1: khina artificial intelligence le la khamde khata hada qad bi farsad marna hush masnui de bi surat ba ikhtar jama khla intelligence way la mag data mag aql daruta lama da yamut khabra qurbala al intelligent

0: خلا قد برناشة زوجو اللي بيرخد كمبيوتر قد أمس من ديانة
1: information
0: ما يلوه شو بتبرناشة شاقلة دوزويتة تونا أدي الرابع من ديانة automated بيانا دوق من ديان قد خص دبيدا كيو دي بالون إن أدي بالا combine harvester برخشة خاية كل من دي بشقالو تموزو براشو ما تويو شوبو كل من دي automated بيانا وأي إلى مؤسختانا next step إلى خد tool إلى
1: قمت إيوة جوجل أديا إلى AI. أديا إن قد أخذنا جدا برنامج قد وادو خم قم شارخ ولا أنا جوجل فيدالي. أديا قد يا مارا لقي وقت إن توم ألدي قنجي. قي وان لتم دو ألدي قنجي تطش ولا جاوا أز بالخان لا تخبني تون لخل مننا لا. مارنا خمشي ألب شولا categories. يعني لا أختي خمشي شولا AI. مدی ویتلا کاتگوریز ویتلا یعنی کاتگوریز بلکه داریمی مال پیگاو امگانای گاو ترل پیگاو خمسارل پیگاو اینا ما را عادیا ایلا ارپی شو و الپ پروگرام تولز اینا خدا ای آی وایلا تول دخات پوش قالخ ای آی وایلا خات تول ما را ارپی شو و الپ ای آی پلیتنا عادیا یودن ارپی شو و الپ یوما ارپا خمشادان از خات بتخنه یعنی ادیا بیله بلکه در پیشاو الپ خم شاسر تنخ ایتا مرنا خا گوشتا پارسوپ دونیه ایای ادیا مپلو خونه رابا جالب من دیده قد ایای هل ادیا مثلا من شیطور را تازه لپلی ایای چچی پیتی اینا بدمایلا من جلد امدی پلتلا ایزا گانو خون بدایتون قم تا دولت که پلتال امدی خرط اختم بلیه بخیو بکسنم دیانا بدایونا
0: حال بد ایای للخم دی خاطا انا
1: گوگل یه
0: انا تاخرن ادان قد انا یعنی یو آی تی بقرغانی باشیت تمانی شو انا شوری لی ادان تا بازد ارتفیشل انتلیجنس اتفا اخچی ادان تا کمپیوتر لیوه خیلان مقعدی یعنی لیوه پرکتیکل قد امسد کمپیوتر دیدان تا قد ادان تا 286 و
1: ایه من قم فیلم ترمینایر پلتلا یا من باره دو
0: فیلم ترمینیتر لا مقام ترمینیتر اینه خزی مدره دیراخ بارای اتوه یعنی ایه توپیک اتن وی تقراب دانه اخچی سبب رابط طیمان تا من دیوائی و حال ای کمپیوتر میموری سی پیو ادیه بغزایتون دارا سنترز یعنی گیور دارا سنترز امازون ایلا مایکروسافت ایلا خا یعنی بیلدنگ ایلا ملیت کمپیوتر اخچی قد امسا ایه چت جی پی تی دیان جوا بیا و یعنی رابط نمبر کرنچنگ ایتن برخواستو ان درخ برای ادان قد ای اپولو میشن ادان قد برناشه سقل السار ای کمپیوتر ده دان تا اوخ چه سیمپلی وقت خدن کالکولیتر او دیو بوش زود اطلا خیلی من داین سو قد ادان تا ای آی خم دی وقت راب زحمت دی و و هر ای گوگل ده گیانو من قم شمت ای آی خخجا پارس و گو برناشوی تا هر گوگل گیانو ای آی اطلاوی تا من قم دانا سبب بلیاپل ای آی خم دی لقد للخ پروگرام قد کتفت لعشول آود له لیل خم دقت شو خب پروگرام کتی ود آوا قیس پارم لبی دست سایز
1: خب آنها بقرن نخ ادی آتنی ود خب پرسو فقط ایلگیو الکترونیکس بالاتی ود بیه ایای خم دیختن پرسو فقط تازه بلیا پر بیه زادخ منو بلا زادخ منو مو بخشاب
0: مخشول خامندی ناشک زادی الخامدی چه آدم شکلاپا ایا خدجا خبریاری لحماش اگه کل خم دی خاطر دم بیتایل برناشه اتلا ای ریزیستنس قد ای ادابت او دن نیان لا فور اگزامپل ادی انا تقرن ننون دیکتن یابا لطوی من قم تیوی ادخطو یا ادخطو یا سبب قد اینی تیوی خم دی خاطر و تکنولوژی و خدجا کل خاطر تکنولوژی مزدیان لخدجا و ای آی دا بی من دیان قد پلات نمان ای آی ادی خشو قلت خامنه کپی ودونه یا شکلت خامنه دوتون رابا ویدیوی بغزایی بی ای آی زور زینه قال دیتت نشه سو اینه لمشیدون مدرانه بغزایی مخا حجت مخا طول ایل قد ماسد ارخد دوز مپلخت له مخا سکینتا ماسد خبویش قلبت بیو یا ماسد مخد خامنه خزدگیت له بیو
1: ادی اغزی بدوبس له انا بداین ای آی ایتن ترپس له خامنه ایتن زویزه خامنه ایتن فور فری ادی obviously in Indiana Katina قد بزويزه يابد زويزه او اتلو خا نوغزا بايت پالتت منو كما بخشاوه تخبر دوز كي پالت منگو اي اي
0: اوكي اي اي دا كي خالطا يعني لا خشويتون ادي اي اي كوم ديت بقرا منو 100% او ويتلا انا ادان چاد جي بيتي بلطلا دارا خالطت free يعني لا free دخيتاني nothing in the world is free. If anything you're using is free, you're the product.

GLF.

0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance. For inspiration.

99.3 2GLS.